0: bukan bagi para pekerja dan pengguna transportasi umum yang harus beraktivitas di luar ruangan.
1: यहाँ पे बैठने की चेयर सीटिंग है 100 है और पंखे हैं 5-10 कूलर हैं और लोग बाग आते हैं ट्रैवल करते हैं घूमने के लिए आते हैं जैसे लाल किला गर्मी में से जाते मेट्रो पकड़ने के लिए आते हैं तो आधा घंटा एक घंटा बैठ के यहाँ से.
0: Warga yang memanfaatkan fasilitas ini juga mengingatkan pentingnya menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi.
2: Cooling zone में वैसे WHORS का ORS है जो मतलब घोल होता है डिहाइड्रेशन के लिए तो मतलब वो अच्छा रहता है ठंडा पानी मिलाकर उसमें दिन में 2 या 3 बार पीने से डिहाइड्रेशन नहीं होता. डिहाइड्रेशन का मतलब पीला पेशाब नहीं आना चाहिए आपको वाइट पेशाब आएगा डिहाइड्रेशन नहीं होगा कहने का मतलब यही है और छाछ दही लस्सी गर्मी में ये थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए.
0: Badan Meteorologi India telah mengeluarkan peringatan gelombang panas berat hingga ekstrim di sejumlah negara bagian. Otoritas memperingatkan suhu tinggi diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan tanpa tanda-tanda penurunan signifikan. Data Kesehatan dan Penanggulangan Bencana India menunjukkan setiap tahun ratusan warga mengalami gangguan kesehatan akibat panas ekstrim selama puncak musim panas. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan ribu kasus dugaan heat stroke juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah India, khususnya antara bulan April hingga Juni.
3: SpaceX kembali meluncurkan uji terbang roket Starship dari fasilitas Starbase di Texas, Amerika Serikat pada Jumat. Peluncuran ini menjadi uji terbang ke-12 bagi roket Starship dan menandai debut varian terbaru Starship V3 atau Block 3. Roket raksasa lepas landas dari landasan peluncuran sebelum akhirnya melakukan pendaratan terkendali di Samudra Hindia. Namun saat menyentuh permukaan laut, ledakan terlihat terjadi di lokasi jatuhnya wahana. Misi itu menggunakan landasan orbit kedua yang baru dibangun di kompleks Starbase dan membawa 22 simulator satelit Starlink serta satelit uji coba yang dijadwalkan dilepas di tengah penerbangan. Meski salah satu mesin dilaporkan tidak berfungsi, wahana Starship tetap berhasil menyelesaikan pendaratan terkendali. Starship V3 dikembangkan untuk mendukung peluncuran satelit Starlink dalam jumlah besar dan menjadi bagian penting misi masa depan NASA menuju bulan. Masih dari mancanegara, puluhan operator derek dan pekerja layanan bantuan kendaraan mogok menggelar aksi protes di depan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis di Paris Kamis waktu setempat. Mereka menuntut dukungan finansial pemerintah akibat melonjaknya harga bahan bakar.
4: Deretan truk derek dan kendaraan operasional memenuhi jalanan sekitar lokasi aksi. Pada sejumlah kendaraan tertulis slogan berbahasa Prancis, yang artinya petugas derek marah. Para demonstran mengeluhkan biaya operasional yang terus meningkat, terutama harga bahan bakar yang disebut menjadi pengeluaran terbesar bagi perusahaan layanan derek dan bantuan kendaraan.
5: Une profession qui a des tarifs qui sont réglementés. Ça fait plusieurs années qu'on alerte les pouvoirs publics que nos tarifs ne sont plus en vigueur. Et notamment, on a subi ces dernières années, je redis ces dernières années, mais on a subi des hausses de carburant, on a subi des charges fixes qui sont très importantes. Le coût du matériel, nos dépanneuses a explosé. On a des problèmes pour se faire assurer. Donc le coût des assurances sont très importants. Et là, notamment avec la hausse du carburant récemment, ça a engendré des gros problèmes économiques dans nos entreprises.
4: Pemerintah Prancis pada Kamis menyatakan akan tetap memberikan bantuan terbatas bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar, sekaligus mengumumkan tambahan dukungan senilai 710 juta euro atau lebih dari 14 triliun rupiah. Lonjakan harga bahan bakar global terjadi setelah konflik Amerika Serikat dan Iran mengganggu pasokan energi yang melintasi Selat Hormuz. Kondisi itu mendorong harga minyak dunia menembus lebih dari 100 dolar Amerika Serikat atau lebih dari 1.700.000 rupiah per barrel dan memicu dampak ekonomi di berbagai negara.
3: Selanjutnya Israel kembali menyerang kawasan Lebanon. Selain warga, serangan di kota Deir Kanun Enar juga menewaskan 2 petugas medis. Sementara di Rusia, serangan drone Ukraina menghujani asrama mahasiswa pada Jumat dini hari. 4 orang tewas dan 35 anak-anak terluka.